Ati akofi kramenti ba bia wo bia mi so bia wura be mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wodi awalue da hu kire waliem wo kristo nyame ye jani nyame obanyam so so kofi kramenti ba bia wo bia na mi shira wo

no kwasem ye osra hini ne ti se e japade bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapade ni mu duro sene na po din ti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efu no eno na me sume hu ze me fri sabre se me fri sabre yesie mi hu a asem pepa debi oh oh.